U nastavku programa govorimo o Begovoj i Baščarskijskoj džamiji. Gazi Husrev Begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedan od